Hadiyo kakiza ku isoko yukuri rutonde rw'ibyo naguteguriye n'uru rukurikira mu kanya gatoyi cyangwa gushikiriza inziguro y'ijambo ry'Imana mu rurimi rw'Ikirundi. Inziguro y'ijambo ry'Imana ijya gushika ni cy'isaha umunani, kuvuga cy'isaha umunani gushika igihe cy'isaha icyenda n'uturirimbo dutandukanye tworoshe, kuvuga cy'isaha icyenda gushika cy'isaha icumi n'ikiganiro ubyumva gute, kuvuga cy'isaha icumi gushika igihe cy'isaha icumi n'iminota mirongo itatu n'ikiganiro ijambo ry'ubugingo, kuvuga cy'isaha icumi n'iminota mirongo itatu gushika igihe cy'isaha icumi n'imwe n'ikiganiro twige bibiliya, kuvuga cy'isaha icumi n'imwe gushika igihe cy'isaha imwe ndaca kongera gushikiriza urundi rutonde rw'ibyo nzomaze kwandiko ndagutegurira akaze rero mu biganiro nkomeza kugushikiriza. Mwayimana akomeze